0: Rectum internum donat eis domine, et lux perpetuo lucet eis. Te decet inus Deus in Sion, et tu videtur voltum in Jerusalem, exaudi noctionem meam ad omnem convenit. Rectum internum donat eis domine, et lux perpetuo lucet eis. But I'm a family to a regional subjunctives, quem in hoc seculo curant. Sacris in veritos grossi, in celesti seri gloriosa semper sultet. Per dominum nostrum, Jesum Christum, filium tuum, qui tecum divinit rena, nunc et in hac spiritu sancti Deus, omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Lexio Christule beati pali apostri presuncenses, fratres nolimus vos in errore deduri antigos, unum contristem in ici sicut eccetric, quistem non abent, si eum credimus quod Iesus, mortus est resurrexi, id et Deus eus qui formit erunt per Iesum, aducet cum eum, hoc enum vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, residui somus in eventum Domini, non reemus eus, qui dormi erunt, quonim ipse Dominus in Jussu, et voce angeli, et in tuba Dei descendit de cielo, et mortui qui in Christo sunt, resurgit primi, vinde nos qui vivimus, provinqui mor simul verbi aemur cum illis in dubibus obim Christo in era, et sic semper cum Domino erimus. Iteque per salami, in vitro verbis istis.
1: Deo gratias.
0: Requiem term donat eis Domine, et lux perpetua lucet eis. In memoria eterna erit justus, ad responi bonum tu mei. Absolve Domine animus omni fidelium tuorum, ad omni vinculum tuorum, e grazie tua is prente brillantur vario vicium otionis, e lucitur virtute perpui. Dies ira solvet seculum in favilla, teste David cum civilla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est pentorus, cuncta strictus usurus. Tuba virum scargen sonum persa procurigium onum, cogit omnis ante dronum. Mors cubebit enatora, cum esurge creatora, judicandi responsora. Libra scriptus preparator, in quo totum consideator, unity mutus judicator. Judex erlus consideabit, quinqui lata apparebit, nil onultum nominabit. Quid sum viser tum tutorus, quem patronum rogatorus, cum vix justus si succorus. Rex tremende meas datis, qui sabandos papas fratis, salve fons pietatis. Recordare Jesu pie, hold some causa to a via, name it veris in a dia. Quens visidis lassus, redemisti putum passus, tantus laborum si passus. Nius de judux ulcionis, donum facrum missionis, ante diem actionis. Inge misco tamquam reus, cogut rubet multus reus, supercant parte deus. Quivriam absolvisti, et latronum exaudisti, mici quoque spendidisti. Precious me non sum digne, sed tu bonus faculine, ne ferene crema inter ovis locum presta, et ab edis me sequestra, statuens in parte dextra. Concutatis maledictis, flamis acribus addictis, vocem me cum benedictis. Oro suples et eclinis, cor contritum quasi cinis, tere cor me finis. Lacrimosa dies ila, quam sorge extra vila, judicamus homo reus. Uic ergo parte Deus, pie Jesu Domine, dona es refugium. Amen.

0: Domnul este bun, este bun.
1: Amen.
0: Domnul scopul.
1: Ecum spiritu.
0: Sursum cora.
1: Habemus ad dominum.
0: Gratis ad omnes dominum Deum nostrum.
1: Deum regis celest.
0: Veredim iubet justum aste cum et salutare. Os tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancte Patrum potenti Trinitatis, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis pes beatibus rex onis impulsi, ut quos contristat cerebri endi conditio, eostem consoleto putorium totalis conditio, tuis in delibus Domine, quid mutatum et auditor, et assoluta terrestris oius quatus homo, et tenent chens of the tops of great. Et idem angelis, cum dos observus, cum quae omnis sigillis exercitus, in virtu cum sine penitentes.

0: Romnia secula seculum. Amen.
1: Amen.
0: Oremus. Precepti salutaribus nomini, et divina institutio probatio dimisitura. Pater noster, qui es in caelum, sanctificetur nomen tuum. Adventia regnum tuum, voluntas tua, seculum caelum in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis ne, et dimitte nobis debita nostra, seculi nos debita nostra, corpus nostris. Nos educas in tempore.
1: Libera nos.
0: Omnia saecula saeculum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sit semper in vobiscum.
1: Et cum spiritu tuum.

0: Senator Vestry, as Deus, Mrs. Peccatis Vestris, per ducat vos et vita mitra. Indulgentia non sumus, erum, per sum propus tuam, qui vivat robis in potentia, et vis tuos adus.
1: Amen.
0: Ecce omnes ei executor de peccata mundi. Domine non sum dignus, vejum tectum meum sit ante verbo salvator anima mea. Domine non sum dignus, vejum tectum meum sit ante verbo salvator anima mea. Domine non sum dignus, vejum tectum meum sit ante verbo salvator anima mea.

0: sator luce eis domine, cum sanctis tuis in term qui fusus. Requiem eternum dona eis domine, et lux perpetua luce eis, cum sanctis tuis in term qui fusus. Dominus vobiscum.
1: Dominus spirit tutti vobis.
0: Oremus. Presta quaes in nos omnipotens Deus, ut animum famuli tui regimen, sacerdotis in gratione, custodem aeterni beatitudinis, iubias esse consortium. Per dominum nostrum Deus in Christum filium tuum, qui te confivit et regnat, unitate spiritu sancti Deus omnia saecula saeculorum.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et est in spiritu tuo.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et est in spiritu tuo.
0: In est in sanctu evangelii secundum Johannem. In principio erat verbum, et verbum sed apud Deo, et Deus erat verbum, et principio apud Deo omnium, ipsum factum, et simul factum est factum est, et ipsum vita erat, et vita erat omnium, cum sunt tenebres luce, tenebrae ego, cum hem Deo, cum in omnis a Deo, cum in omnis a Deo, cum in omnis a Deo, in testimonium, testimonium, cum greco luminae, cum in omnis per figurum, cum erat illidux, ut testimonium, cum greco luminae, erat lux vero, luna omnem omnem, lentum omnem, in lingua erat, et mustum factus est, et mustum filmi, in proprio verbum, et sui eo conscient est, quod quod agis verum eum, de eis mus in theory, is from the eis, mus in verbus, ne quus in comis, ne quus in quis, et in maximum, et drubum, per patens, et pagum non se divinus glorium eis, Gordon Paul, Gordon Paul, and Gordon Paul.

Libra me Domine de morte eterna, in die tremenda, quando cielo venti sunt et terra, dum veneris de caris secum per ignem, germens factus sunt ego, et timio dum suscio veneri, aquae ventura ira, quando cielo venti sunt et terra, dies ira, dies ire, comitatis miseriae, dies miseriae,